ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago 11 àbọ̀ sí dàgbo 12 ọ̀sán nílé iṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa paláàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wa, ẹkọ́ ẹ̀bùn wa, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 08023094983 08023094983 Emi ko ni fowo si juwele baba mi iwo nko.

ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ti padà dé lákọ̀tún. Gbogbo ọmọ Yorùbá o, ẹ máa pàdé Tajudeen Ajani Ojúlégba lórí ètò ẹṣin ọ̀rọ̀ ní gbogbo ọjọ́ Tuesday, láago mọ́kànlá àbọ̀ títí dàgbo méjìlá ọ̀sán nílé-iṣẹ́ Radio 103.5 FM. Ẹni tó bá ti parí òwe tó mọyán lórí kó máa pa láàrú fẹ́bùn ni o. Ẹgbẹ́ polówó ọjà wá, ẹ kẹ́bùn wá, ẹ dẹ̀ máa ta wàràwàrà bọ́mọ ẹ̀ta tí ń tà. Ẹ pé Ojúlégba sórí 08023094983 08023094983. Èmi kò ní fọwọ́ sí júwèlé bàbá mi, ìwọ ń kọ́.